To madalla mai tare da gidan radio Bauchi, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwanan lafiya filin da muka karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki da kuma yan kada-kade masu kayatarwa musamman irin na gargajiya daga nan gidan radio Bauchi. Da fatan za ku kasance tare da akwatin radio ku domin sauraron mu. Katin farko a filin mu na zaben mu kwanan lafiya naka ne Hayala Malam Isa Yagura mai alayyaho kasuwar mu da Lawal Bauchi. Gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Aisha da Mariya tare da Sabo mai karkashi unguwar Gawo da Dadi dan Babur mai tarihu tare da kawukan da har da ke California, sai kuma Adam dan Gombe mai ayan ruwa, sai kuma Baba Ali Tsoho mai doya da naman kaji tare da Lawali Chama na masu doya da naman kaji da ke bakin Zoho tasha Central Market Bauchi, Baban Kaza tare da Sarki mai doya, dukkan su da fatan za mu waye gari lafiya. Sai Katin Muhammad Lauru Dargomi kai ma filin zaben mu kwana lafiya na BRC 2 FM ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka Maimuna tare da Dimitrare Gosa da Sabo Gosa, sai mai girma Sarkin Habli mai jama'a tare da Audu Sakwai mai nama da ke garin Soro da Manu mai kaba na bayi tare da Hamisu wato Malam mai shayi da ban kasuwa Ibrahim Manala Hakuri maganin zaman duniya da Malam Mato bakanikin keke kasuwar Wunti da fatan sun ji. Ali Alaramma mai rariya da ke garin Yaga filin zaben mu kwana lafiya ke isar da sakon gaisuwar ka tare da dankon soyayya ka zuwa ga matan naka Sahura da Asiya da Ummi tare da Hamza mai rariya da ke garin Wailo tare da Hamidu Black Driver Kanta Gwaldabu, Malam Bako mai Rekesi tare da Musa na Sale Korau na Sarawa, sai kuma Gwamna Zaki Dariye Barin Miya sai Kallo, sai kuma Habibu mai unguwa Gintibili da Yakubu Driver Aska Jamtari da mun kai ladajin shugaban yan bage da Iliya ta majira mai tumatir, Hamisu Mala Dogo mai shayi, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Iliya ta majira mai tumatir kasuwar mu da Lawal Bauchi, gaisuwar ka tare da dankon soyayya ka zuwa ga matarka Sadika da Hawwa, Dadi dan Babur mai tarihu tare da Sa'idu shugaban yan alayyaho tare da Yahaya na Malam Isa, sai kuma Alhaji Muhammadu dan Babur mai tarihu na kasuwar mu da Lawal Bauchi, sai kuma kacin gaida ta zuwa ga Sarkin Yakin Bulude Abdulsalam Abbas Mamaki da Adamu dan Gombe mai ayarwa, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Alhaji Isa ka shaka shuka Dr. Mai Lemo da Gwalaba da ke kasuwar mu da Lawal Bauchi, na iso bisa katin ka zan mika ta zuwa ga Adamu dan Gombe mai ayarwa tare da Alhaji Anas Jikan Baba mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal da Yahaya na Malam Isa Yaguda, sai kuma Al-Alaji Kawukan da har da ke wato driver da ke California, sai kuma Iliya ta majira da mun kai ladajin tare da Sapiano mai wato dan kamasho da ke tashar California mu da Lawal, Malam Alhassan mai nama da ke kasuwar mu da Lawal, Sadika ta radiyo tukane, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan dariya da madan Gombe mai ayar ruwa ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matarka Malam Mayero mai capacity, sai kuma mai Madina mai security tare da baban gida mai doya da Aminu Pelun Aminu mai gyara agogo Pelun Abba, Baba Usaini Maluwa mai mangoro tare da Kabiru KB mai yankan farce, sai kuma Baban Gwari da ke wato Zohon Company, sai kuma Saminu Wado mai kabeji tare da Gali mai albasa, sai Alhaji Isiyaka shaka shuka, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Malam Ado mai almajirai Kajitu ga gaisuwar ka a filin zaben mu kwana lafiya na BRC 2 FM zuwa ga Sheikh Nasiru Ado Musa Tafa Balewa da Sheikh Balarabe Isa tare da Sheikh Kabiru Arabi, sai kuma Malam Anas Umar wato Kwalere, sai kuma kacin gaida maka Sheikh Malam Ali Unguwar Galadima Turun tare da Sheikh Hadi wato kan garke, dukkan su da fatan sun ji da fatan zamu waye gari lafiya. Kafin faifan farko a filin mu na zaben mu kwana lafiya, zan karanta gaisuwar fatan alheri daga Nawasi mai albasa kasuwar mu da Lawal, shi ma ce mika gaisuwar sa zuwa ga matarsa Malama Khadija tare da fatan alheri wa yayan nasa Hafsa tare da Abubakar, sai kuma Badamasi mai provision da ke wato Yakubu Wanka, sai kuma Gali mai albasa tare da fatan alheri wa Baba Sarki mai wanki da guga tare da Dada mai sai da kayan miya da ke unguwar wato kasuwar mu da Lawal, sai kuma Idris mai nama Yakubu Wanka, dukkan su da fatan zamu waye gari lafiya. Masu sauraro ga faifan mu na farko.

Tuma da laga shika Ibrahim Nahabu. Filin zaben mu kwana lafiya daga nan biyar City FM Bauchi ke mika sagon gaisar fata alheri daga Sapiano dan Kamisho tashar California dake tashar J5 kenan kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matar ka malama Talatu da Jamila tare da Hudu Deputy Chairman da California Sapiano wato mai shayi bakin kofar yan gwari Alhaji Kawu Kandahar tashar California tare da ino hada hannu inda nera da malam mata bakani ke kasuwar wanti da Adam Dango meme a yarwa da mun kai da dajin shugaban yan bage da Iliya ta majira dukkan ku Safiyan dan Kamisho ke muku fata alheri a wannan dare bebi da biba da asabe da furera matan malaka ka mai rake durun gaisuwar ku zuwa ga matan kiliya bakani ke barkaya matan Hamisu Dogo mai shayi da ban kasuwa tare da matan Ahmadu Dogon tela dake garin Rundu da matan wato mai gero mai rake durun da matan sarkin tiken durun sai kuma wato Mariya da Aisha matan Yahaya na Mallam Isa ya guda tare da Yalwa da Madina matan Adamu dan Gombe mai ayruwa karshe kuka ce mai gidan naku balaka ka mai rake durun da fatan sanji da fatan zamu wayi gari lafiya Anas Jikan baba mai karama mai doya kasar mu da Lawal Bauchi ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matan ka Fatima da Zulfa'u da Zainab sai kuma Alhaji Isyaka shaka shuka mai lumo da gwalaba da Adamu dan Gombe mai ayruwa tare da Dadi dan Babur mai taruhu tare da fatan alheri wa Hayana Mallam Isa ya gudu mai alaiho da dukkan jama'ar Jigawa State da kuma dukkan jama'an karamar hukumar Toro dukkan ku Anas Jikan baba mai karama ke muku fatan alheri Gali mai albasa kasuwar yan gwari mu da Lawal ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matar ka malama Khadija Muhammad yayin naka Na'imatullah tare da wato Saifuddini Tela dake anguwan wato da Khadija wato Saifuddini aikan anguwan Khadija tare da Nawasi mai albasa tare da Rabiu mai caji sai Allah rama Mallam Idris dake anguwar Sarakuna tare da maman Wasila dake gudun Hausawa tare da Mallam wato Alhaji Anas mai kayan miya a kasuwar mu da Lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Gali mai albasa Dadi dan Babur mai taruhu kasuwar mu da Lawal Bauchi ga gaisuwar ka zuwa ga maman Hanif tare da antin Hanif sai kuma budurwar ka malama Bebi bayan Jiji Bauchi sai kuma Murtala wato Murtala mai kayan miya tare da ƴaƴan naka Hanif tare da Hanifa sai kuma Imaduddini tare da Ramadan da Abba tare da mun kai ladajin shugaban yan bage da Iliya ta majira mai tumatir Yahaya na Mallam Isa ya guda tare da Basiru baban kaza an gwardim sai kuma sarki mai doya tare da Lawali chama na masu doyan doya da kwai tare da Alhaji Abubakar dan zaki dake tashar galabaita kamar yadda ka rubuto da fatan alheri Abdullahi mai manja da ɗan kasuwa mai neman abokan zabe ga gaisuwar kafilin zaben mu kwana lafiya zuwa ga Saminu Musa sarkin Jimi tare da Abdullahi mai ado da koren shanu dungul da Adamu dan Gombe mai ayruwa tare da Alhaji Isyaka shaka shuka da Rarim Malawan Balanshi sai kuma kace mika ta zuwa ga sarkin tashan dabe Zaharuddin Umar sarkin Gindi tare da sarkin Gangu Abdul na Fatima da fatan suna nan lafiya Barka da wannan lokaci dan Asabe ku tun mai kwanduna kai ma filin zaben mu kwan lafiya bai barka a baya ba Gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matar ka Aisha da Hawwa da Zainab bayan gidan man shafa sai kuma dan malikin ku tun tare da iyalansa ƴaƴan naka Muhammadu Zayyanu tare da Abdulrahman tare da Nana Khadija sai Mustafa da Nafisa da Aminata Suleiman tare da Hanif Ubaidullahi tare da Ubaidu sai kuma Sha'awanatu da Momi da Hafsa da Fatima tare da fatan alheri wa gwamna Zaki Dare barin miya sai kallo ciro ma auto center tare da iyalansa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri kafin mu je ga faifayen gaba cewar Abubakar dan Jan Zaki in sanyo masa wakan kurna 30 mafara domin jin dadin matarsa Khadija tare da Jamila sai kuma baba Ali Tsoho mai doya da Alhaji Mustafa dan Madiga da Dadi dan Babur mai taruhu Anas Jikan baba mai karama tare da fatan alheri wa Nawasi mai albasa Abdullahi mai manja da ban kasuwa da Lawali chama na masu yan doya da kai da baba Ali Tsoho mai doya Amin wato Aminu mai gyaran agogo felun Abba da Salisu baban Lare dake Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a sauraro ga wannan faifai

Tuma da Allah mai sauraro ko da gani kuma da dubawa mun zo ga karshen wannan shiri na zaben mu kwana lafiya a daidai wannan lokaci sai kuma ranar talata idan Allah ya kai mu za mu kasance tare da ku a filin mu na zaben safe da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi ni Musa Sarkin Fadatu da na gabatar nake mana fatan alheri.